nói hẹp vui nghe vì âm cây cà mà ri cô nhà nhà này hà mù à dù nhà nhà này hà mù à dù nhà nhà nói hà mù à dù nhà nhà nói kỳ nhẹ à dù thế can cởi hà mù à dù nhà nhà

nơi nhà nhà này. Hai ư nghe li ư, hai ư nghe ư, hai mù li ư, bên mù li ư, ghi nhé huê xa cao chú cây, môn tu tu là ya ư cây, nhà nhà này nhà nhà yếp. Huê lê phu huê cây ngà, lê phu huê cây ngà, thông ngôl ngà, chê tòa bù ư.